Dele mann Inger Merje Romsa Tromsa Tromsø Lodin. Das hui folga de beston kulat ente dollars på et bjerne I birra mot og daldan tjoja som Chris Holsten bare når det regner.